Godt gedin popmusik er fra Toploader med Dancing in the Moonlight. Før det, så er det popdronning Madonna, Express Yourself og ABBA med Knowing Me, Knowing You. Vi fortsætter med de gode toner her i form af Duran Duran. Is there something I should know? Come on.

Et fantastisk band og godt gedint håndværk, når det gælder det musikalske. Inden for poppens verden, her var det Texas og Inner Smile, C.V. Jørgensen gav os nummeret om Costa del Sol, og The Beach Boys sang God Only Knows. Så skal vi have fat i de britiske virtuoser inden for guitarspil, nemlig Status Quo. Her kommer de med Margarita Time.

kommer fra Horsens, danske Pretty Mates, og ja, skal vi kalde den deres rock one hit wonder. Det var Please Don't Leave Me og Gabriel Gatterford Dreams. Der er noget shaky på mig i din retning. You drive me crazy. Vi skal også have noget Donna Lewis. I love you always, forever. Feel

Anne Linnet fra tid med Marquita Sats, og her en lille lørdagsslindertur ned ad strøget. Glor på vinduer. Der er Prince på vej i din retning. Vi skal til det australske med Kylie Minogue også, og her allerførst tilbage i tiden sammen med ABBA og et godt genhør på Waterloo.

0: Redos har 40 med Peter Gabriel og 31 og en nyhed ind på listen, Sledgehammer. Vi skal i top 30, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig nedtælling fra 40 til 31, 40, 8000. Se en nyhed. Hvad siger du? There'll be sad songs from Billy Ocean 39, 38, Princess. I'll keep on loving you. If you were a woman, Bonnie Tyler 37, 36, Bronski Beat, come on, come on. I love Bizarre, Michelle Iver 35. 34, nyhed, Johnny Nash, Rock Me Baby og Matterhorn Project, den morsomme Moo. Plads nummer 33. 32, Bo Bendixen, Mexico 86 og Peter Gabriel 31 med en nyhed, Sledgehammer. Nummer 30.